conga, ai, conga já. Ai, ti, ti, ti, ti, ti, vum, vum, vum. Conga, conga, conga, conga, conga já. Con, ei, ai, vum.